0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Nah, waktunya kita
2: jam belajar
1: ya teman Pro 2.
2: Betul banget.
1: Kita mau belajar apa nih, Lip?
2: Kita belajar apa nih?
1: Mandarin.
2: Kita akan belajar Mandarin, teman Pro 2.
1: Kita bakal belajar apa ya? Seputar apa nih, teman Pro 2? Tempat umum aja deh.
2: Yeah.
1: Nah, tempat-tempat umum ya di bahasa Mandarin. Jadi yuk kita simak bareng-bareng.
3: Hello, hai semua. Kembali di sesi bahasa Mandarin bersama saya, Lin Lao Shi. 今天我们学习新生词. Tentu saja hari ini kita akan belajar kosakata baru berkaitan dengan nama-nama tempat umum yang bisa jadi kamu datangi setiap hari. Yang pertama, sekolah. 学校 学校 学校. Yang kedua, kantor. Kantor. 公司 公司 公司, kantor atau perusahaan. 公司, 公司. Yang ketiga, rumah sakit. 医院, 医院, 医院, 医院, 医院. 도고, 商店, 商店. 商店 toilet 厕所 厕所 厕所 toilet pasar 食堂 食堂 食堂. Kata berikutnya, supermarket 超市 超市, 超市, 超市, supermarket. Masjid, 清真寺, 清真寺, 清真寺, 清真寺, 清真寺. Terakhir, rumah, 家, 家, 家. Atau boleh juga menggunakan kata 房屋, 房屋, 房屋, rumah. Gimana? Mudah bukan belajar bahasa Mandarin? Nah, kata-kata yang sudah kita pelajari tadi kita gunakan dalam kalimat. Contoh, hari ini saya mau pergi ke rumah sakit.
4: 今天我要去医院. 今天,
3: hari ini, 我, saya, 要, mau, 去, pergi, 医院, rumah sakit. 今天我要去医院. 今天我要去医院. Sekarang kita ke supermarket. Sekarang kita ke supermarket. 现在我们去超市. 现在我们去超市. 现在, sekarang, 我们, kita, 去, pergi, 超市, supermarket. Toilet di mana? Toilet di mana?
4: 厕所在哪儿? 厕所在哪儿?
3: Terus semangat belajar, semangat berlatih. Sampai jumpa di sesi bahasa Mandarin berikutnya. 谢谢大家, 再见.